0: E sad, Daško nekada.
1: Večer, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Ko nekada.
1: U zdravlje.
4: Pa ja, kolika. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1